ta xin bay mà chân bận đầm rình sâu xa lạc mơ nè mờ ạc mơ đu sâu xa lạc mơ nè mờ sao yên tâm ngang chấp mà chị kê mình bất cứ đá.